Klasikinio roko legendos. Yes yra anglų progresyvaus roko grupė, susikūrusi 1968 metais Londone. Šio kolektyvo muzika išsiskyrė klasikiniai muzikai būdingomis aranžuotėmis, netikėtais ritminiais sprendimais ir virtuoziškų instrumentų valdymu. Nepaisant dažnų sudėties pasikeitimų ir kelių kūrybinių pertraukų, jas karjera tebesitęsė ir pelnytai vadinama viena įtakingiausių grupių roko muzikos istorijoje. Yes įkūrėjai yra vokalistas Jonas Andersonas ir bosistas Chrisas Squires, susipažinę kultiniame muzikos klube Soho. Būgnininką Billą Bruffordą jie surado paskelbę muzikantų paiešką savaitraštyje Melody Maker. Vėliau į grupę įsilėjo gitaristas Peteris Banksas ir klavišininkas Tony Kay. Owner of a Lonely Heart yra Yes daina, kuri pradeda 1983 metų albumą 90125. Šios dainos autorius yra tuomet dar neseniai grupėje pradėjęs groti Trevoras Rabinas. Singlų išleistas kūrinys tapo didžiausiu ir komerciškai sėkmingiausiu Yes hitu pasiekusiu Amerikos topų viršūnės. Owner of a Lonely Heart produsavo garsusis Trevoras Hornas, o tarp naudotų semplų buvo ir keletas ištraukų iš Jameso Brauno dainų. Dainos vaizdo klipas, režisuotas Peterio Christopherseno, susilaukė itin didelio palaikymo MTV. Dėka nemažos sėkmės sulaukusių Deep Disho ir Maxo Grahamo produsuotų Owner of a Lonely Heart remixų, jas kūryba buvo iš naujo prisiminta 21-ame amžiuje.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Judas Priest yra anglų heavy metal grupė 1968-aisiais susikūrusi Birmingemo mieste. Pagrindiniais grupės įkūrėjais yra gitaristas K.K. Downingas ir bosistas Janas Hillas, tačiau nuo Judas Priest pagrindinės sudėties neatskiriamais yra ir vokalistas Robas Halfordas ir gitaristas Glenas Tiptonas. Judas Priest daugelio heavy metal ir sunkiojo roko grupių muzikantų yra vadinama didžiausių įkvėpimo šaltiniu. Todėl nieko keisto, kad šis kolektyvas yra dažnai vadinamas tiesiog metalo dievais. Su tuo sutikti turėtų ir daugiau nei 35 milijonai kolektyvo gerbėjų savo fonotekose turinčių bent po vieną Judas Priest albumą. Turbo yra 11-asis Judas Priest albumas, kuris buvo įrašytas Compass Point studijoje Nassau, Bahamose. Šis darbas įėjo į grupės istoriją, nes jame pirmą kartą buvo panaudoti gitaros skambesį stiprinantys sintezatoriai, vėliau tapę neatsiejamais nuo Judas Priest kūrybos. Bene stipriausia albumo kompozicija buvo daina Turbo Lover, kuri pelnytai išsikovojo vietą tarp klasikinių roko legendų hitų.

Sveiki! Nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patarė vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau, jų tirpimas, tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai netiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti – ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti – ledinuotasis ir ledinuotasis. Nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Klasikinių roko dainų rubrikoje šį kartą sutiksime metalo veteranus Metallica. 90-ojo dešimtmečio pradžioje karjerą pradėjęs kolektyvas jau seniai tapo viena ryškiausių sunkiosios muzikos žvaigždžių. Šį kartą jūsų dėmesį skirsime 1996 metais išleistam Metallica albumui Load. Jau pirmasis šio įrašo kūrinys Ain't My Bitch sukėlė didžiulę susidomėjimo bangą. Visų pirma, žinoma, kaltas buvo neįtin cenzūrinis kūrinio pavadinimas, tačiau Metallica vokalistas ir gitaristas Jamesas Hetfieldas netruko paaiškinti, kad žodis bitch metaforiškai reiškia problemą ir neturi nieko bendro su moterimis. Vos išleidus šį albumą, Ain't My Bitch labai greitai tapo neatsiejimų kūriniu visuose Metallica koncertuose. Beje, būtent šioje dainoje pagrindinis grupės gitaristas Kirkas Hammettas pirmą kartą grojo slide gitara.

0: klasikinio roko legendos.
1: Didesniu nei 10 milijonų tiražu pasaulyje išpirktą Def Leppard albumą Pyromania išpopuliarino ne tik nemažais hitais tapę net 7 singlai Photograph, Rock of Ages, Fooling, Too Late for Love, Coming Under Fire, Billy's Got a Gun ar Action, No Words. Ypatingo muzikos kritikų ir paprastų muzikos mylėtojų dėmesio susilaukė ir pats pirmasis albumo Pyromania kūrinys Rock Rock Till You Drop. Šiai dainai, nors jį nebuvo išleista singlu, buvo nufilmuotas vaizdo klipas, kurį savo laiku itin dažnai suko Amerikos MTV kanalas. Galima spėti, kad tai buvo vienas tų kūrinių, kurių dėka Def Leppard pralaužė ledus į Jungtinių Amerikos valstijų muzikos rinką.

0: FM. Klasikinio roko legendos.
1: Foghat yra anglų roko grupė, didžiausia sėkmė sulaukusi 80-ojo dešimtmečio viduryje ir pabaigoje. Savo muziką, kurią kritikai priskiria blues rokui, kolektyvas paįvairindavo elektrinės slide gitaros skambesiu. Tikriausiai tai turėjo įtakos faktui, kad net 5 Foghat albumai buvo parduoti auksiniu tiražu. Grupė sugebėjo išlaikyti nemažą gerbėjų ratą net ir prasidėjus masinio disko stiliaus garbinimo laikams. Girls to Chat and Boys to Bounce yra 1981 metais išleistas albumas, pirmuoju, kurio įrašuose grojo naujasis Foghat gitaristas Erikas Cartwrightas. Vienu išskirtiniu šio albumo kūriniu tapo daina Live Now, Pay Later, ilgainiui tapęs visų lizingo kompanijų propaguojamo gyvenimo.

0: Reklama.
1: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Rock FM skelbia konkursą. Naujo Foo Fighters albumo pasirodymo proga mes, Rock FM, kartu su Sony Music Baltics dovanojame du bilietus į garsiųjų rockerių show. Jau birželio 12 dieną Stokholme, Švedijoje. Nori? Tikrai nori? Klausyk Rock FM kasdien. Išgirsk Foo Fighters konkurso startažudį. Tada registruokis Rock FM LT. Jau gegužės 4 dieną atsitiktinė tvarka iš visų užsiregistravusių išrinksime tą laimingai, kuriam ir atiteks bilietai į Foo Fighters koncertą Stokholme. O dabar pasigarsink ir klausyk.
2: Rock FM.

0: вас шiandien.
1: Klimato kaita, vieni išvelgia, kiti nepripažįsta. Tiesa, dar pasitaiko tokių, kurie tikina, kad Žemė yra plokščia. Bet dabar ne apie juos. Vienas akivaizdžiausių klimato atšilimo požymių yra vidutinio pasaulinio jūros lygio kilimas. Jį lemia du pagrindiniai procesai. Vandens šiluminis plėtimasis, vandenynai sugeria maždaug 90% klimato sistemos šilumos pertekliaus, ir papildomo vandens antplūdis dėl ledynų ir ledo dangų tirpimo, dėl kurio padidėja bendra vandenyno masė. Tyrėjai iš Honkongo Politechnikos universiteto sukūrė pirmąjį didelio tikslumo pastarojo 30-mečio pasaulinio vandens masės pokyčių vadinamojo baristatinio jūros lygio įrašą. Tyrėjų komanda naudojo palidovinių lazerinių nuotolio matavimų duomenis, kad tiesiogiai įvertintų žemės gravitacijos lauko pokyčių susijusių su vandens persiskirstimu. Skirtingai nuo palidovinių aukštimetrinių matavimų, kurie naudojami matuojant vandenyno paviršiaus aukštį, šis metodas leidžia tiksliai įvertinti vandens masės pokyčius. Anksčiau išsamius gravitacijos stebėjimus ribojo techniniai sunkumai, nedidelis palidovų skaičius ir maža erdvinė skiriamoji geba. Siekdami įveikti šiuos apribojimus, tyrėjai sukūrė naują modeliavimo metodą, kuris atsižvelgia į sausumos ir vandenyno ribą ir pagerina skaičiavimo tikslumą. Mokslininkų teigimu pagrindinis papildomo vandens šaltinis pastaraisiais dešimtmečiais buvo pagreitėjęs sausumos ledo tirpsmas, daugiausia Grenlandijoje. Apskritai, per tyrimo laikotarpį poliariniai ledo sluoksniai ir kalnų ledynai sudarė daugiau nei 80% vandenyno masės padidėjimo. Gauti tyrimo duomenys leidžia tiesiogiai kiekybiškai vertinti vandenynų masės augimo indėlį į bendrą jūros lygio pusiausvyrą. Analizė parodė, kad pasaulinis jūros lygis nuo 1993 iki 2022 metų pakilo maždaug 90 mm, vidutiniškai 3,3 mm per metus, o kilimo tempas didėja. Maždaug 60% šio padidėjimo lėmė vandenynų masės augimas. Nuo 2005 metų šis veiksnys tapo pagrindinė jūros lygio kilimo varomąja jėga. Anot tyrėjų, jų gauti rezultatai gerai atitinka palidovinius aukščio matavimo duomenis, atsižvelgus į vandens šiluminį plėtimąsi. Tai, pasak jų, patvirtina, kad tradicinė palidovinių lazerinių nuotolio matavimų technologija gali būti patikimas įrankis ilgalaikiam vandenynų masės pokyčių stebėjimui. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad nauji duomenys yra svarbus klimato modeliams patvirtinti ir būsimo jūros lygio kilimo prognozėms patikslinti.

0: 1995-aisiais amerikiečių grupė Better Than Ezra išleido singlą Good. Tiesa, jis buvo ne tik sėkmingas, bet ir paskalomis aplipdytas. Piktilė žuviai suskubo pabrėžti jo panašumą į Nirvanos Smells Like Teen Spirit, bet grupės vokalistas sučiovė, kad Good buvo parašyta gerokai dar prieš Nirvano šedeprą. Jei jau ieškoti panašumų, sakė jis, geriau atsisukti į Pixies. Būtent šios grupės įtaka gali būti juntama Better Than Ezra kūrinyje Good.
1: Daina su

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Švenčiame motinos dieną, įminima kasmet 1 gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungė ir šalies vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia diena dėkojo visoms mamoms už rūpestį, išmintį, linki sveikatos, stiprybės ir laimės. Dar vienas incidentas geležinkelyje, šį kart Kauno rajone Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keli sąstato vagonai. Juose buvo vežamas metanolis, tačiau pasak ugniagesių nustatyta, jog pavojaus dėl krovinio nėra. Vyksta likvidavimo darbai. Dėl avarijos vėl sutriko kitų traukinių eismas, Kybartų ir Marijampolės link. Bus paveikti 22 keleivinių traukinių reisai, keleiviams pasiūlyti autobusai. Taip pat laikinai sustabdytas 2 tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per šį ilgą savaitgalį. Panevėžyje prasideda karių lauko taktikos pratybos karalių skirtis. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai pešiomis bei vikšrinėmis aratinėmis transporto priemonėmis. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir per 300 valstybės ir savivaldos įstaigų atstovų. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio gegužės 5 dienos ir nakties metu. Per naktinius Rusijos smūgius pietų Ukrainoje žuvo vienas žmogus, dar kelis sužeisti. Tuo tarpu vakarą rusai raketomis atakavo Sumų sritį, sužeisti 6 žmonės, 2 būklė sunki, smogta civilinė infrastruktūrai. Lietuvos krepšinio lygoje 2 pratęsimų pareikalavusioje dramoje Jonavos krepšininkai nugalėjo Gargždus 109-104. Jonaviškiai pergalėmis pasivijo 8 vietoje, žengianti Kėdainių Nevėžį ir atsidūrė per žingsnį nuo LKL atkrintamųjų zonos. Savo ruožtu nutraukusi nesėkmių ruožą Utenos Juventus ekipa 102-91 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lenkijoje vakar prasidėjusiame pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lietuvos rinktinė startavo pralaimėjimo. Pirmose rungtynėse Lietuviai 1-4 nusileido Kazakstano rinktiniai. Pirmą ir vienintelį įvartį mūsiškiams jau antrąją rungtynių minutę uždirbo Aivaras Bendžius. Šiandien Lietuvos rinktinė kausis su Ukrainos ledo ritulininkais. Apie orus. Šiandien bus vasariškai šilta. Debesuota su pragiedruliais vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26, kai kur ir iki 28 laipsnių, kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 11, Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose apie 14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilei ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
2: Renginio radijas Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir kaip ir kiekvieną savaitę trumpam sugrįžtu čia tam, kad supažindinčiau jūs su naujais roko darbais. Visi jie pasirodė paskutinį balandžio penktadienį, o mano parinktas eiliškumas nuo pabaigos iki pradžios šį kartą tebūnie toks. Atrėjų, Foo Fighters ir Metric. Pastaroji kompanija iš Kanados balandžio 24-ąją mums padovanojo diską pavadintą Romanticize the Dive, kuriame rasime 11 dainų. Pirminis kritikų vertinimas labai pozityvus, tiesiog gražus, tvarkingai sudėliotas indie roko pavyzdys, prie kurio praktiškai sunku prikipti. Jei turėsit laiko susirasti ir išklausyti visą diską Romanticize the Dive, siūlyčiau atkreipti didesnį dėmesį į vokalistės Emily Hines atliktą darbą. Jau kuris laikas stebimasi, kodėl apie ją taip mažai kalbama, nors jos talentą galima prilyginti, tarkim, su tokio muzikos ikona kaip Hayley Williams. Gana pradinių vilionių ir pagirų, metas muzikai, čia Metric ir Time is a Bomb.

Kanadą keičiame į Jungtinės Amerikos valstijas ir čia galime pasidžiaugti vieną laukiamiausių metų naujienų Foo Fighters disku Your Favorite Toy. Visuomet sunku kalbėti ar rašyti apie darbus grupės, kuri pelnytai vadinama muzikos legenda. Ypač tais atvejais, kai diskas išties muzikinė prasme nėra spindintis. Taip, tai yra ta pati Foo Fighters su tuo pačiu vieninteliu ir nepakartojimu lyderiu Dave'u Grohl'u. Bet kai kurie kritikai šią naujieną pavadino piktu ir kiek silpnoku bandymu. Kita vertus, galima rasti ir itin pozityvių atsiliepimų, kurių autoriai My Favorite Toj prilygina ankstyvajai labai kokybiškai grupės kūrybai. Susiraskite šį diską, įvertinkite ir savo nuomonę susidarykite patys. O jei ką, klausydami mūsų radijos stoties, galite laimėti bilietus į Foo Fighters koncertą Stokholme. Sėkmės, aišku, visiems. O čia viena naujo disko daina If You Only Knew.

Šios dienos laidą baigsime dar vienu nauju ir tikrai pagal skambesį trankiausių darbų – albumu The End Is Not The End, kuris priklauso amerikiečių kompanijai Atreju. Patys grupės nariai šią naujieną apibūdina kaip sunkiausia ir didžiausia muzikinė kelionė per daugelį metų. Kai išklausai diską nuo pradžios iki pabaigos, negali nesutikti. Atreju atrodo puikiai supranta savo stipriasias pusės, o jei reikėtų ką išskirti, tai greičiausiai būtų milžiniška visų bei šimties kūrinių energija ir vokalisto Brendono Salerio benefisas. Pastarasis vyrukas čia išties įspūdingas. Diskas agresyvus, bet ne per daug brutalus, kinematografiškas, bet nepretenzingas ir labai labai emocingas. Ir kas labiausiai žavi, Atreju komandai tokia kūryba ir pateikimas atrodo gimsta itin lengvai. Dar sik jums priminsiu albumo pavadinimą The End Is Not The End. Ir pabaigai pakviesiu įvertinti kūrinį Ghost In Me. Ačiū visiems, kad buvote ir

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
4: Gyvai!
3: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Swedbank?
3: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei esate tikri Sleeping with Sirens fanai, kalendorija būtinai pasižymėkite birželio 12-ąją. Paskelbta, kad būtent tą dieną pasirodys naujas 12 dainų rinkinys An Ending in Itself. Jo, kaip visi suprantame, dar teks palaukti, o aš esu jums paruošęs naują grupės singlą Forever Always, kuris, kaip tikisi grupės lyderis, cituoju, suartins jus ir jūsų draugus.

0: Šaltuku.
1: Smashing Pumpkins Tonight Tonight – tai ne tik milžiniško populiarumo sulaukusi daina, tai dar ir vaizdo klipas. Pastarasis, galima sakyti, netgi nustelbė kūrinį. Jau vien ko vertas faktas, kad Tonight Tonight pelnė 6 laimėjimus MTV Video Music apdovanojimuose. Beje, ar grupė jau išsiskirstė? Visai ne. 23 rugsėjį ją dar buvo galima išgirsti ir koncerte.
0: Daina su šauktuku.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Švenčiame motinos dieną. Ji minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai. Linki sveikatos, stiprybės, laimės. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Šį kartą Kauno rajone Jiesioje nubėgi nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keli sąstato vagonai. Juose buvo vežamas metanolis, tačiau pasak ugniagesių nustatyta, jog pavojaus dėl krovinio nėra. Dėl avarijos vėl sutriko kitų traukinių eismas Kybartų Marijampolės link. Bus paveikti 22 keleivinių traukinių reisai, jis ketino važiuoti apie 800 žmonių, keleiviams pasiūlyti autobusai. Taip pat laikinai sustabdytas dviejų tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per šį ilgąjį savaitę. Gali penktadienį Kėdainių rajone nubėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą ir atnaujintas tik vakar ryte. Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras. Lietuvos ugniagesiai stebi padėtį. Naktį ugnis buvo persimetusi ir Lietuvos teritorija, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Vietoje toliau būdi ugniagesiai. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Pavojaus gyventojams kol kas nėra, tačiau tarša gali didėti ir specialistai primena saugoti savo sveikatą. Pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau kartu reiškia abejones, ar šis bus priimtinas. Savo socialinėme tinkle Baltųjų rūmų vadovo sako, esą Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius beveik pusšimtį metų. Irano režimo žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Urmuzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Top lygos mače Šiaulių futbolininkai vakar panaikino įvarčio deficitą ir įveikė Marijampolės Sūduvą 2-1. Savo ruožtu Vilniaus rajono Transinvest komanda 5-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Šiandien susikaus Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio vienuolikės. Apie orus. Šiandien bus vasariškai šilta. Debesuota su pragiedruliais, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, kiek vėsiau vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-18 laipsnių, Klaipėdoje 11 šilumos.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Asha to Asha arba angliškai Ashes to Ashes turi išskirtinę vietą grupės Rammstein kūryboje. Ši daina kaip singlas oficialiai buvo išleista 2001-aisiais, bet įrašyta kur kas anksčiau, 1995-aisiais ir patiliukais patekusi į debiutinį vokiečių albumą. Tiesa, dar įdomesnė yra šios dainos kelionė koncertų metu. Teigiama, kad tai yra vienintelė Rammstein daina, be kurios neapsidavo ne vienas grupės koncertas iki pat 2013 metų.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
2: Rock FM skelbia konkursą. Naujo Foo Fighters albumo pasirodymo proga mes, Rock FM, kartu su Sony Music Baltics dovanojame 2 bilietus į garsiųjų rockerių show. Jau birželio 12 dieną Stokholme, Švedijoje. Nori? Tikrai nori? Klausyk Rock FM kasdien. Išgirsk Foo Fighters konkurso startažudį. Tada registruokis Rock FM LT. Jau gegužės 4 dieną atsitiktinė tvarka iš visų užsiregistravusių išrinksime tą laimingąjį, kuriam ir atiteks bilietai į Foo Fighters koncertą Stokholme. O dabar pasigarsink ir klausyk.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Bene pirmą kartą Rock FM eteryje kalbėdamas apie šios savaitės naujienas turiu garbės paminėti kompaniją Siamese. Tai yra Danijos roko atstovė, kuri savo muziką seniai perlipo šalies sienas. Ir jau eilę metų jos tikslas – tapti dar populiaresnę už tėvinės ribų. Štai naujausias jos bandymas praėjusią savaitę pasirodė singlas pavadintas Dark.

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Gesinant žolę Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime, nuvirtusi seno pastato sieną, sužalojo ugniagesį, vakar po pietės nuvežtas į ligoninę. Gyventojams dar kartą primenama, kad deginti žolę draudžiama, tai kelia pavojų gamtai, gyvūnams, taip pat žmonėms ir jų turtui. Beje, nuo gegužės pirmosios šalyje galioja ir griežtesni reikalavimai, lūkė deginant surinktus augalus bei jų dalis. Draudimai dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, bei į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir mūsų šalies teritorija, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau būdė vietoje. Nuo tarpo gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos Druskininkų apylinkėse. Pavojus gyventojams kol kas nėra, tačiau specialistai primena saugoti savo sveikatą. Pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Jiesioje Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis Kybartų ir Marijampolės link. Lietuvos geležinkelių duomenimis jis planavo vykti maždaug 800 keleivių, jiems bus pasiūlyti autobusai. Šiauliuose išniekinti kapai. Ant vieno paminklo baltais dažais užrašyta Z raidė, simbolis naudojamos okupantų rusų kare prieš Ukrainą. Policija atlieka tyrimą. Lietuvoje yra uždrausta viešai demonstruoti raidę Z, V, Georgijaus juostą ir kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Panevėžyje prasideda karių lauko taktikos pratybos. Karaliaus skirtis. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai ir jų technika. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio, gegužės penktosios, dienos ir nakties metu. Šiandien švenčiame motinos dieną, jį minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjoms iš skirtingų šalies regionų suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Orai šiandien vasariški, nepesuota su pragiedruliais, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur šils iki 28 laipsnių, kiek vėsiau vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja maždaug 20 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 12 laipsnių.
1: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Swedbank?
3: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Dažna bet kokios grupės svajonė – būti pastebėta už savo kiemo tvoros. Būti populiariai ne tik ten, iš kur esi kilusi, bet savo muziką pasiekti ir kitus kraštus. Mančesterio mieste gimusi Pale Waves turi dainą, kuriai pirmai pavyko prasimušti už Europos ribų. Tos dainos pavadinimas – 18. O ta neeuropinė mielai šį kūrinį priėmusi šalis buvo – Japonija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.

0: Ar padėtų numalšinti troškulį vien pilamo į stiklinę vandens garsas? Amerikiečių mokslininkai įrodė, kad augalų sėklos gali suvokti lietaus garsą. Krintančių lašų akustinės bangos vibruoja ląstelės viduje esančius gravitacijos jutiklius, pranešdamos augalui apie vandens buvimą dirvos paviršiuje. Šis efektas ryžių degimą pagreitina apie 30%. Dirvoje esančios sėklos orientuojasi erdvėje dėl gravitropizmo. Statolitai, sunkus krakmolo grūdeliai, yra specializuotose šaknų ląstelėse. Veikiami gravitacijos, jie nugrimsta į ląstelės dugną, remiasi į membraną ir nustato augimo kryptį. Biologai žinojo, kad stipri vibracija, pavyzdžiui, žemės ūkio technikos supurto statolitus ir pagreitina degimą, bet sėklų gebėjimas reaguoti į natūralius aplinkos garsus anksčiau nebuvo tirtas. Mokslininkai atliko eksperimentus su ryžių sėklomis. Jos buvo dedamos į vandeniu pripildytų talpyklų dugną, imituojant balas, kuriuose ši rūšis dygsta gamtoje, ant paviršiaus lašintas vanduo, imituojant lietų. Naudodami povandeninius mikrofonus, tyrėjai užfiksavo akustinį slėgį ir palygino sėklų dygimo greitį su kontrolinės grupės, kuri buvo laikoma visiškoje tyloje, greičiu. Eksperimentas atskleidė, kad lietaus garsas pagreitina sėklų dygimą maždaug trečdaliu. Kadangi per lietų stebėti statolitų judėjimo gyvos sėklos viduje neįmanoma, Massachusetts technologijos instituto inžinieriai panaudojo biofizinį matematinį modeliavimą. Jie apskaičiavo kinetinę energiją, perdudomą iš garso bangos į augalų ląsteles. Garso banga priverčia statolitų šokinėti ir judėti mikroskopiniu atstumu. Ši vibracija sukelia periodiškus krakmolo grūdelių ir ląstelės membranos receptorių kontaktus, kurie suaktyvina hormoninius mechanizmus sparčiam augimui. Fizinis modelis taip pat atskleidė esminį apribojimą. Akustinis mechanizmas veikia tik iki 5 cm gylyje. Viršijus šį gylį garso banga išsisklaido ir sustabdo statolitų judėjimą. Tyrėjai pažymi, kad tai natūralus evoliucinis saugos mechanizmas. Jei sėklos reaguotų į liūties garsą, pavyzdžiui, pusės metro gylyje, daigai neišvengiamai žūtų, išeikvoja visą savo energiją, bandydami pasiekti šviesą. Nauji tyrimai taip pat įrodo, kad sėklos ne tik pasyviai laukia, kol vanduo suvilgys jų lukštus. Jos veikia kaip aktyvūs akustiniai jutikliai, analizuojantis virš jų esantį garsinį foną, kad pasirinktų idealų momentą pabusti.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
4: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
6: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie dainininką Beką. Šis jau seniai muzikos pasaulyje įvertintas talentas praėjusią savaitę paskelbė džiugią žinę. Rudenį startuos 25 pasirodymų turas po Šiaurės Ameriką. Datos ir vietos jau numatytos, bilietai prekyba paleisti, o visas šis reikalas vadinsis Ride Lonesome, kaip ir nauja mus pasiekusi Beko daina. Pasiklausykim.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidudienės. Dėl dviejų šeilės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyriamos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Anot jų, Rotaminsko avarijos gali būti siejamos tiek su infrastruktūra, tiek su kitomis aplinkybėmis, kokiomis atsakys pradėti tyrimai. Kaip skelbta praėjusią naktį, jiesioje Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų Kybartų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą ir atnaujintas tik vakar ryte. Gesinant žolę Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime, nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį. Tuo metu Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras, Lietuvos ugniagesiai stebi padėtį, naktį ugnis buvo persimetusi ir mūsų šalies teritorijoje, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininko apylinkėse. Tarša gali didėti, specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Praėjusią naktį Ukraina iš Rusijos skriejo balistinę raketą ir beveik 300 dronų. Per smūgius žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Savo socialinėme tinkle Baltųjų rūmų vadovas sako, kad Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė pasauliui. Irano režimo žiniasklaidas skelbėse per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Urmuzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Švenčiame motinos dieną, ji minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai, dėkoja visoms mamoms už rūpestį, išmintį, linki sveikatos, stiprybės ir laimės. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjoms iš skirtingų šalies regionų suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ar šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men, viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
2: Renginio radijas Rock FM.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė bejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo

0: vežimėlis su žarna – 109 eurai, o domolėti pakabinamas krėslas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
1: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Juk būna, kad girdint vieną dainą, nejučia prisimenate ir kitą, gal net ne vieną. Australų roko grupės Jet daina Are You Gonna Be My Girl labai dažnai dėl beveik identiško gitaros rifo bei ritmikos buvo lyginama su Iggy Popo daina Last for Life bei The White Stripes hitu Screwdriver. Tuo tarpu patys Jet teigia, kad įkvėpimo sėmėsi iš 1960-aisiais vyravusios rhythm and blues muzikos. O ar Jet daina Are You Gonna Be My Girl ką nors primins ir jums? Galėsite įsitikinti jau dabar pats.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Vasara žmonėms turintiems priklausomybių yra tam tikras rizikų metas. Padaugėja švenčių, vakarėlių, o kartu ir pagundų nuklysti bei patirti atkrytį. Visgi tai gali būti ir teigiamų pokyčių laikotarpis. Šiltuoju sezonu atsiranda daugiau galimybių aktyviai leisti laiką, sportuoti, būti griname ore, keliauti ar užsiimti kitomis sveikatai palankiomis veiklomis. Toks užimtumas gali padėti nukreipti dėmesį nuo žalingų įpročių, mažinti stresą, įtampą ir vidinį nerimą. Reguliarus fizinis aktyvumas ir buvimas gamtoje dažnai prisideda prie geresnės emocinės savijautos bei stipresnės savikontrolės. Dėl to šis metų laikas kai kuriems gali tapti palankia proga atsitraukti nuo priklausomybės skatinančios aplinkos ir stiprinti motivaciją keisti gyvenimo būdą. Svarbiausia, kad šalia būtų palaikančių ir motyvuojančių žmonių. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memuarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionė

0: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
2: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Modest Mouse. Jei tikėti pranešimais ir grupės narių dalyjimais interviu, Modest Mouse žengia į naują kūrybinę erą. Kokia jie iš tikro galėsime įvertinti birželio pradžioje, kai sulauksime pilno albumo iš studijos. O kol kas pasitenkinkime mažytę jo dalimi. Naujų Modest Mouse singlu Picking Dragon's Pockets.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Paryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Šalies kariškiai skelbė, kad vienas bepilotis galėjo įskristi į Estijos oro erdvę, tačiau čia nenukrito ir žalos nepadarė. Savo ruožtu apie drono pažeistą oro erdvę praneša ir Suomijos gynybos ministerija, apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo ir eksporto infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo bent 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Po atakų kilo gaisrų uosto energetikos infrastruktūros objektuose. Šiauliuose išniekinti kapai ant vieno paminklų baltais dažais užrašyta Z raidė, simbolis naudojamos okupantų rusų kare prieš Ukrainą. Policija atlieka tyrimą. Tokie ženklai laikomi karinės agresijos ir karo nusikaltimų žmoniškumui propaganda. Lietuvoje yra uždrausta viešai demonstruoti raidę Z, V, Georgijos juostą bei kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Panevėžyje prasidėjo karių lauko taktikos pratybos. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai, jų technikam bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio, gegužės 5 dienos ir nakties metu. Lietuvos krepšinio lygoje 2 pratesimų pareikalavusioje dramoje Jonavos krepšininkai vakar nugalėjo Gargždus 109-104. Savo ruožtu nutraukusi nesėkmių ruožą, Utenos Juventus ekipa 102-91 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Top lygos mače Šiaulių futbolininkai vakar panaikino įvarčio deficitą ir įveikė Marijampolės Sūduvą 2-1. Savo ruožtu Vilniaus rajono Transinvest komanda 5-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Šiandien susikaus Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio vienuolikės. O Lenkijoje vakar prasidėjusiame pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lietuvos rinktinė startavo pralaimėjimu. Pirmose rungtynėse Lietuvė 1-4 nusileido Kazakstano rinktiniai. Pirmą ir vienintelį įvartį mūsiškiams jau antrąją rungtynių minutę uždirbo Aivaras Bendžius. Šiandien Lietuvos rinktinė kausis su Ukrainos ledo ritulininkais. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ar šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos. Rock!

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ro!

0: laiku.
1: Rock FM eteryje gero škotiško indie roko dozė. Ta proga gręžiamės į kompaniją The View bei jos kūrinį The Clock. Būkime atviri, tai nėra daina iš grupės Aukso fondo, bet ji pateko į albumą Chicky for a Reason, kuris buvo sutiktas labai palankiai. Tais 2012-aisiais rašyta, kad vyrukai iš Dundee miesto sukūrė geriausią įmanomą produktą. Ir, jei taip, tuomet daina The Clock yra visa vertė to beveik tobulo rinkinio dalis.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Rock FM.

0: verslas šiandien.
1: Vienas svarbiausių žmogaus sveikatos sąlygų yra geras miegas. Ypač svarbus jis vaikams ir paaugliams, kuriems taip be kita ko yra ir itin svarbi sveiko augimo bei vystymosi dalis. Tačiau klystume, jei manytume, kad miego sutrikimų ar sunkumų patiria tik paamžėję žmonės. Tarptautinių tyrimų ir Lietuvos higienos instituto ataskaitų duomenimis, vienas iš keturių mūsų šalies vaikų patiria bent epizodinių miego sutrikimų, o vienas iš penkių paauglių šioje srityje turi dažnesnių ar net kliniškai reikšmingų problemų. Emocinės sveikatos klinikų specialistai sako, kad vaikai susiduria su panašiais miego sunkumais kaip ir suaugusieji, užmigimo, miego trukmės ar kokybės, įsimiegojimo sutrikimais. Kai kurie jų kartojasi pakankamai dažnai, kad turėtų neigiamų pasekmių vaiko raidai ir elgesiui. Verta paminėti, kad mažesnieji iki mokyklinio amžiaus vaikai išties gali ieškoti įvairių priežasčių atidėti miegą. Pavyzdžiui, sakyti, kad nori į tualetą, atsigerti ar dar ko nors, jie taip pat dažniau nubunda naktimis, patyrę kokį nors nerimą. O vyresni vaikai ir paaugliai dažniau susiduria su tokiomis miego problemomis kaip nemiga, per trumpa miego trukmė, miego apnėja ar košmarai. To priežastys yra įvairios, tačiau dažnai susijusios su įvairiu patiriamu streso. Mažesniesiems vaikams dėl atsiskyrimo nuo tėvų ar įvairių baimių, vyresniems dėl santykių su bendraamžiais streso mokykloje. Nereikėtų pamiršti ir telefono, planšetės ar televizoriaus ekranų poveikio miego kokybei. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias vaikų miego trukmes pagal amžiaus grupes. Vienerių dviejų metų vaikams reikia 11-14 valandų miego per parą, šešerių 12 metų 9-11 valandų, 13-18 metų paaugliams 8-10 valandų miego per parą. Specialistai sako, kad vaikams gerinti miego kokybę padeda panašūs metodai kaip ir suaugusiems, reguliari dienotvarkė, nusiraminimas prieš miegą, jokių ekranų ir triukšmo. Tačiau vaikų elgesiui taip pat labai svarbus yra tiesiog tėvų pavyzdys.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Stay tuned to this frequency.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Muse. Naujausio šios grupės kūrinys vadinasi Kraudžian ir tikrai patiks tiems, kurie mėgsta ne eksperimentus, o klasikinio kompanijos skambesį. Rašoma, kad mano minėta daina kiek primena tokius grupės darbus kaip Plug In Baby ar Nights of Cydonia. O kiek tame iš tikrųjų tiesos galime įvertinti čia ir dabar Rock FM eteryje.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dėl dviejų šėlės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyrimos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Pasak Juro Tominsko, avarijos priežastis atskleis tyrimai, jų rezultatų tikimosi per mėnesį ar du. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. Kaip skelbta praėjusią naktį, Jėsioje Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų, kaip Artų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą. Paryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Anot kariškių bent vienas bepilotis galėjo skristi į šalį, bet čia nenukrito. Savo ruoštu apie drono pažeistoro erdvę praneša ir Suomijos gynybos ministerija. Apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Irano režimo žiniasklaidas skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimo Ormuzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Baltarusijoje kilo didelis miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir į mūsų šalies teritoriją, tačiau gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau budi. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti. Specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet 1 gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjams suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima per kūniją. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.

0: Reklama.
1: Pagaliau Lietuvoje Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
2: Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: Vilku.
1: Vienas didžiausių kanadietės Alanis Morissette hitų Thank You, kaip ir kelios kitos atlikėjos dainos, buvo parašytos kelionės Indijoje metu. Indija minima ir pirmoje dainos priedainio eilutėje, bet jei vis dar nepamenate, kaip skamba ši daina, tikėtina, esate matę ir prisiminsite dainos vaizdo klipą. 90-ųjų pabaigoje tai buvo vienas dažniausiai rodytų vaizdo klipų muzikinėse televizijose. Vaizdo klipe Alanis Los Andželo gatvėse, metro ir parduotuvėse nusifilmavo visiškai nuoga.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM skelbia konkursą. Naujo Foo Fighters albumo pasirodymo proga mes, Rock FM, kartu su Sony Music Baltics dovanojame du bilietus į garsiųjų rockerių show. Jau birželio 12 dieną Stokholme, Švedijoje. Nori? Tikrai nori? Klausyk Rock FM kasdien. Išgirsk Foo Fighters konkurso startažudį. Tada registruokis Rock FM LT. Jau gegužės 4 dieną atsitiktinė tvarka iš visų užsiregistravusių išrinksime tą laimingąjį, kuriam ir atiteks bilietai į Foo Fighters koncertą Stokholme. O dabar pasigarsink ir klausyk.

0: reklama.
1: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
1: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas Radio Centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Rock!

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei esate tikri Sleeping with Sirens fanai, kalendorija būtinai pasižymėkite Birželio 12-ąją. Paskelbta, kad būtent tą dieną pasirodys naujas 12 dainų rinkinys An Ending in Itself. Jo, kaip visi suprantame, dar teks palaukti, o aš esu jums paruošęs naują grupės singlą Forever Always, kuris, kaip tikisi grupės lyderis, cituoju, suartins jus ir jūsų draugus.

0: Reklama.
1: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.

0: Dainų su šauktuku sąraše A Song for the Lovers, kūrinys, kuris iš principo turėjo patekti į kompanijos The Verve albumą Urban Hymns. Taip neįvyko, vėliau kompanija išsiskirstė, bet daina niekur nedingo. A Song for the Lovers buvo išleista kaip grupės lyderio Richardo Ashcrofto singlas ir pateko į debiutinį solinį atlikėjo albumą.
1: Daina

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Savaitės naujiena.
1: Bene pirmą kartą Rock FM eteryje kalbėdamas apie šios savaitės naujienas turiu garbės paminėti kompaniją Siamese. Tai yra Danijos roko atstovė, kuri savo muziką seniai perlipo šalies sienas. Ir jau eilę metų jos tikslas – tapti dar populiaresnę už tėvinės ribų. Štai naujausias jos bandymas. Praėjusią savaitę pasirodė singlas pavadintas Dark.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šūkti.
2: Renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: kartais dideli hitai gimsta labai greitai, tarkim, vos per 30 minučių. Anot Garbage narių, tiek laiko užteko, kad atsirastų mega hitas Stupid Girl. Tiesa, įkvėpimas neatėjo tiesiog iš oro. Jo, Garbage nariai pasisėmė iš seno gero The Clash darbo Train is Wayne, Stand By Me. Štai todėl, prie Stupid Girl autorių mes randame ir The Clash narius, ir Joe Stamery, ir Mika Jonesą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM skelbia konkursą. Naujo Foo Fighters albumo pasirodymo proga mes, Rock FM, kartu su Sony Music Baltics dovanojame 2 bilietus į garsiųjų rockerių show. Jau birželio 12 dieną Stokholme, Švedijoje. Nori? Tikrai nori? Klausyk Rock FM kasdien. Išgirsk Foo Fighters konkurso startažudį. Tada registruokis Rock FM LT. Jau gegužės 4 dieną atsitiktinė tvarka iš visų užsiregistravusių išrinksime tą laimingai, kuriam ir atiteks bilietai į Foo Fighters koncertą Stokholme. O dabar pasigarsink ir klausyk.

0: mokslas šiandien.
1: Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra tėra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynės, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-11 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo. Mažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planetos šilimą. Už pernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.
6: Savaitės naujiena.
7: Rock FM eteryje labai trumpai apie dainininką Beką. Šis jau seniai muzikos pasaulyje įvertintas talentas praėjusią savaitę paskelbė džiugią žinę. Rudenį startuos 25 pasirodymų turas po Šiaurės Ameriką. Datos ir vietos jau numatytos, bilietai prekyba paleisti, o visas šis reikalas vadinsis Ride Lonesome, kaip ir nauja mus pasiekusi Beko daina. Pasiklausykim.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
3: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė

0: Ši daina su šauktuku, ar jam priklausantis kūrinys Day Sleeper. Kompanijos jau nebėra, bet daina yra tiesiog nepamirštama. Ji buvo išleista prieš ketvirtį amžiaus ir, kaip sakė grupės lyderis Michael Stipas, gimė spontaniškai, kaip ir jos pavadinimas. O jei dar tiksliau, tai užrašas, kurį grupės vokalistas pamatė virš vieno iš New Yorko butų. Kas jame gyveno ir kaip ėjosi gyventi taip pavadintame bute, mes nebesužinosime. O daina štai čia.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
2: Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozzy'o kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sąžininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija.

0: Temą. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Modest Mouse. Jei tikėti pranešimais ir grupės narių dalyjimais interviu, Modest Mouse žengia į naują kūrybinę erą. Kokia jie iš tikro galėsime įvertinti birželio pradžioje, kai sulauksime pilno albumo iš studijos. O kol kas pasitenkinkime mažytę jo dalimi. Nauju Modest Mouse singlu Picking Dragon's Pockets.

0: kad daina yra apie tuo metu egzistavusios vokalisto Šono Morgano priklausomybės. Bet net ir tokia liūdna tema nesutrukdė dainai įsirašyti į istoriją. Remedy tapo pirmąją Sita daina, kuriai pavyko užkariauti Billboard sudaromus roko radio stočių topus. Beje, užmeskit akį į kūrinio vaizdo klipą. Jame figuruoja ir tuometinė vokalisto mergina Amy Lee.
1: Daina su

0: Savaitės naujiena.
1: Visi kartu pasveikinkime ir pasidžiaukime kartu su Foo Fighters. Penktadienį, balandžio 24-ąją, ši kompanija išleido naują studijinį albumą My Favorite Toy. Apie jį daug buvo kalbama prieš pasirodymą, galima garantuoti, kad tokių kalbų netrūks ir įvykus faktui. Pasigarsinkite ir išgirskite Rock FM eteryje šviežiausias amerikiečių darbas, pavadintas Window.

0: reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
4: Gyvai!
3: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM eteryje Linkin Park klasika Crawling. Lyriška dainos pradžia, o po jos einantis agresyvus tempas. Tokia debiutinio kompanijos albumo kombinacija lipo milijonams ausų. Reikia paminėti, kad tai yra vienas tų retų grupės darbų, kuriame neišgirsime parepuoti mėgstančio gitaristo Maiko Šinodos. Visas dėmesys čia – Česterio Benningtono priklausomybių istorijai.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Muse. Naujausios šios grupės kūrinys vadinasi Kraudžian ir tikrai patiks tiems, kurie mėgsta ne eksperimentus, o klasikinį kompanijos skambesį. Rašoma, kad mano minėta daina kiek primena tokius grupės darbus kaip Plug In Baby ar Nights of Cydonia. O kiek tame iš tikrųjų tiesos galime įvertinti čia ir dabar Rock FM eteryje.

0: Mes iš gana paprastų būdų išpopuliarinti dainą – pasistengti, kad daina skambėtų kokio nors populiaraus filmo ar serialo garso takelyje. Tiesa, vis vien reikia geros dainos. Amerikiečiai Alter Bridge 2008-aisiais įrašė dainą Watch Over You, kuri dar tais pačiais metais tapo keistoko realybės šou apie žinomus žmonės, besigydančius nuo priklausomybių, neoficialių himnų. Dainai taip padėjo pasiekti platesnę auditoriją, o realybės šou kadrai buvo panaudoti ir Watch Over You vaizdo klipe.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikri Sleeping with Sirens fanai, kalendorija būtinai pasižymėkite Birželio 12-ąją. Paskelbta, kad būtent tą dieną pasirodys naujas 12 dainų rinkinys An Ending in Itself. Jo, kaip visi suprantame, dar teks palaukti, o aš esu jums paruošęs naują grupės singlą Forever Always, kuris, kaip tikisi grupės lyderis, cituoju, suartins jus ir jūsų draugus.

žinai, girdžiu sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia talkai, nuobodžia spalva.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Photograph yra vienas iš labiausiai žinomų Def Leppard kūrinių, kuris singlu buvo išleistas 1983 metais. Šią dainą rasite platininiu tiražu parduotame grupės albume Pyromania. Šis kūrinys yra sukurtas specialiai pirmai Holivudo ikonai Marilyn Monroe ir apie tai beveik kiekvieno koncerto metu fanams patvirtina pats Def Leppard vokalistas Joe Elliotas. Egzistuoja dvi šios dainos vaizdo klipo versijos – amerikietiška ir angliška. Tiesą sakant, jos yra beveik identiškos, tik britiškoje versijoje neišvysi pačioje video pradžioje scenos su peiliais, vietoj kurios ekrane matysite juodą katę. Photograph yra pats pirmasis didelės sėkmės sulaukęs Def Leppard hitas, kuris Amerikos perkamiausių singlų sąraše buvo pasiekęs 12 vietą.

0: Sveiki. Orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kailyje. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbdami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išariniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia. Vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai. Tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

Klasikinio roko legendos. Klasikinių roko dainų rubriką tęsime su dar vienu legendiniu The Doors kūriniu Waiting for the Sun. Pradžioje buvo ketinta šią dainą įtraukti į 1968 metais išleistą trečiąjį grupės studijinį albumą. Tačiau paskutinę minutę tituliniu kūriniu turėjusios tapti dainos buvo atsisakyta. Taip pat į Waiting for the Sun nepateko ir epinis kūrinys Celebration of the Lizard. Beveik pusė albumo trukmės turėjusi užimti kompoziciją taip pat liko už borto. Vietoj jų į albumą buvo įtrauktos kur kas anksčiau sukurtas Doorsų dainos Hello, I Love You ir Summer's Almost Gone. Šį kartą pristatoma mūsų daina Waiting for the Sun kelią pas muzikos mylėtojus rado kiek vėliau, 1970 metais, kada buvo išleistas albumas Morrison Hotel.

klasikinio roko legendos. Heavy metalo scenos veteranų Accept veiklos pradžia nebuvo iškart labai sėkminga. Pirmieji du jos albumai nesulaukė didelės komercinės sėkmės, todėl iš trečiojo albumo buvo tikimasi žymiai daugiau. Prieš įrašydami 1981 metų albumą Breaker, grupės nariai nusprendė niekam iš šalies neleisti kištis į jo kūrimą. Jie pateikė savo kūrybą tokią, kokią patys norėjo girdėti. Įrašyti albumą jiems padėjo prodiuseris Dirkas Štefansas ir garso inžinierius Maiklas Vageneris, su kuriuo vėliau Accept pratęsė bendradarbiavimą. Buvęs grupės vokalistas Udo Dirkšnaideris albumą Breaker laiko vienu iš geriausių grupės albumų, kuris pradėjo sėkmingą Accept kilimą į muzikines aukštumas. Koncertuodamas su savo grupe UDO titulinę šio albumo dainą, dainininkas taip pat dažnai atlieka koncertuose. Jos pavadinimą panaudojo ir savo įrašų kompanijai Breaker Records. Čia legendinė grupės Accept daina Breaker.

FM.

Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Klasikinio roko hitų sąrašą tęsime su legendinės roko grupės Status Quo daina Margarita Time. Kai šis kūrinys buvo išleistas singlu, o tai įvyko 1983 gruodžio mėnesį, daugelis stebėjosi, nes Margarita Time nėra ta daina, kuri būtų buvusi būdinga Status Quo kūrybai. Nepaisant to, singlas sulaukė milžiniškos sėkmės ir perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše pakilo į trečią vietą. Kadangi visi laukė didžiųjų metų švenčių, Status Quo suskubo išleisti kalėdinį hito variantą, kuriame gerbėjai yra kiek anksčiau išleista vieną nemokamai dalintą singlą su daina Caroline. Be viso to, Margarita Time tapo pirmuoju tikru Status Quo hitu, kurį reguliariai grojo abi pagrindinės Britų radijo stotys BBC Radio 1 ir Radio 2.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, taip ir sakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasis žodis ir reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1964 metais susikūręs anglų kolektyvas The Who ilgainiui tapo viena didžiausių ir įtakingiausių roko grupių pasaulyje. My Generation yra vienas pirmųjų The Who hitų įrašytų pačioje muzikavimo pradžioje. Šią dainą 1965 sukūrė vienas grupės lyderių, Pitas Taunčendas. Šis kūrinys dažnai cituojamas norint pabrėžti kartų skirtumus ir tai, kad vyresni žmonės jaunimo tiesiog nesupranta. Pitas Taunčendas My Generation sukūrė keliaudamas traukiniu. Jis visada teigia, kad tai padaryti jį įkvėpė amerikiečių džiazo pianistas ir dainininkas Mose Allisonas ir jo daina Young Man Blues, kurią tais laikais koncertuose dažnai grodavo ne tik The Who, bet ir The Rolling Stones, Jonas Mayallas, J.J. Cale'as ir daugelis kitų. Nemažai muzikos kritikų mano, kad My Generation iš tikrųjų yra pirmoji punk roko daina. Matijos tekste esantė eilutė su žodžiais I hope I die before I get old idealiai spindi visą punkų ideologiją. Šiandien, kai nuo My Generation pirmoji įrašo praėjo daugiau nei 40 metų, ji vis dar nėra praradusi aktualumo. Galbūt todėl ją dažnai koncertuose atlieka